0: loving the music? Tell someone. U Radio.
1: Ayoko. Ayoko. Ayoko. Ayoko.